پیران فقیران نے، اولیاء انبیاء نے، گرو صاحبان نے سانو ایک سید دیتی ہے، سانو ایک اگوائی بخشی ہے کہ پرماتما سب تو بڑا داتا ہے اور انسان سب تو بڑا منگتا ہے۔

جی خسمانا سرگار بری پلے ہم کھائے بری پلے ہم کھائے کرپا کرو تیر کے داتے

بدبخت ہم چوں فقیر داخل اپنی کرنی کر بدبخت ہم چوں فقیر داخل بے نظر بے با بے نظر بے با نانک بھی گوئے جندرا نانک بھی